0: Har du, jeg har snakket med en svenske i dag. Har du gnidd det inn? Fotballrusen fra i går, treningskampen på Ullevål, var jo så mye mer enn en treningskamp. I hvert fall ble det det. Og de norske gutta viste VM-form og knuste Sverige 3-1. Og det er jo ikke bare fotball, det er jo også i langrenn. Og til og med ishockey er Norge bedre enn Sverige nå. Og det er jo noe svenskene sliter litt med å akseptere, da.
1: Det var ingen kul alt. Tråkigt.
2: Det er svårt.
3: Bedrövligt. Ja. Mycket bedrövligt faktiskt.
1: De är väldigt bra. Tänkte att nu när inte Haaland då det går inte mer, tänkte man att man hade någon chans, men tyvärr så är de för bra helt enkelt.
4: Gör det lite extra ont att det är Norge man tar på mot.
5: Norge är ju bäst i allt snart. Ja. Vi slår oss i hockey också. Hur fan går det till?
3: Det är alltid ont att göra förlora mot lillebror. Alltid.
4: Kan man kalla dig lillebror längre nu?
3: Nej, inte efter idag va. Inte idag i alla fall.
0: Ja, det är i alla fall ett gott humör då. Men nej, sorry alla svenskar, det är synd att säga si det för deras del då, inte för oss, men vi har rätt så bara blivit best i alt vi nå.

0: og en tirsdag hvor vi på sitt trøster svensker etter tapet de gikk på Ullevål i går. Det var deilig altså å vinne 3-1 over Sverige. Og vi møtte jo ganske mange triste svensker etterpå.
1: Nei, det var ingen kul alls. Tråkigt.
2: Det svårt.
3: Bedrövligt. Ja. Mycket bedrövligt, faktiskt.
1: De är väldigt bra. Tänkte att nu när inte Haaland och Ødegaard inte mer, tänkte man att man hade någon chans. Men tyvärr så är de för bra helt enkelt.
4: Gör det lite extra ont att det är Norge man tar mot?
5: Norge är ju bäst i all snart. Ja. Vi slår oss i hockey också. Hur fan går det till?
3: Det är alltid ont att förlora mot lillebror. Ja. Alltid.
4: Kan man kalla dig lillebror längre nu?
3: Nej, inte efter idag va? Inte idag i alla fall.
0: Men jeg skal innrømme at de er jo ganske gode på musikk da. Som denne fra Sara Larsson.